0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтыва тексеріліп тұрыңыз. Айтыва тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз

0: жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шалыңыз.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, ОК радиосында жаңалықтар, студияда Гүлназар Хамжанқызы. Қазақстанда жол ережесін бұзатын жүргізушілерді анықтау күшейтілді. Енді жолдағы тәртіпті бақылауға заманауи цифрлық технологиялар көмектеседі. Полиция дрондар мен арнайы камералар арқылы көліктердің қозғалысын бақыламақ. Жылдамдықты асыру, көлік жүргізіп келе жатып телефонға қарау, жаяу жүргіншіге жол бермеу секілді бұзақылықтар автоматты түрде тіркелуі мүмкін. Қала сыртындағы тас жолдарда көліктің орташа жылдамдығын анықтайтын жүйеде жұмыс істейді. Қазір ол республикалық маңызы бар 12 негізгі бағытта енгізілген. Ішкі істер министрлігінің өкілдерінің айтуынша, жаңа бақылау құралдарының басты мақсаты жүргізушілерді жазалау емес, жолдағы апаттардың алдын алу. Сондай-ақ елімізде балабақша орындарын бөлудің жаңа жүйесі енгізілді. Мемлекет басшысының тапсырмасымен енді қосылған жаңа механизм мемлекеттік тапсырысты сұранысқа қарай бөлуге және бюджет қаржысын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Қазір ваучерлік қаржыландыру жобасына 20 қала мен 23 аудан қатысып отыр. 6000-ға жуық балабақшаға 1 миллионнан астам ваучер беріледі. Жүйе енгізілгелі 2 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың балабақша кезегі 160 мыңнан 23 мыңға дейін қысқарған. Сонымен қатар пилоттық жоба аясында бюджеттен 35 миллиард теңгеден астам қаржы үнемделді. Үнемделген қаражатқа қосымша ваучерлер берілетін болады. Қазақстанда банктердің арнайы жарна төлеу тәртібі бекітілді. Жаңа қағидаға сәйкес жүйелік маңызы бар банкті қолдануға жұмсалған мемлекеттік қаражатты Қазақстандағы банктер мен шетелдік банктердің филиалдары өтеуі мүмкін. Банктер төлейтін жарнаның жылдық жалпы көлемі олардың жиынтық міндеттемелерінің 0,2%-нан аспайды. Жарна мөлшері мен төлеу мерзімі банктерге алдын ала хабарланады. Қаражат ұлттық валютада бірыңғай қазынашылық шотына аударылады, ал төлемді бірден жасау банк нормативтерінің бұзылуына әкелуі мүмкін болса, жарнаны 6 айға дейінгі мерзімге немесе бөліп төлеуге рұқсат беріледі. Жаңа қағидалар 17 тамыздан бастап қолданысқа енгізілмек. Оралдағы қоқыс полигонындағы өрттен кейін ауа сапасы қайта тексерілді. Мамандар полигонға жақын орналасқан аумақтардан ауа сынамаларын алып, зертханалық талдау жүргізді. Нәтижесінде күкірт сутегі, көміртегі тотығы, азот оксидтері, күкірт диоксиді және аммиак мөлшері белгіленген нормадан аспаған, яғни қайта жүргізілген тексеру кезінде ауа құрамынан адам денсаулығына қауіп төндіретін заттар шекті деңгейден жоғары мөлшері анықталған жоқ. Айта кетейік, бұған дейін Деркөл кентіндегі кейбір ауа сынамаларынан күкірт сутегі мен көміртегі тотығының мөлшері нормадан жоғары болған еді. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназар Хамжанқызы.

0: сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама «Талап» акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиелі мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет, труба. А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Есептеу. Ондық, жүздық, мыңдық. Счет. Десятки, сотни, тысячи. Сексен. Восемьдесят. Тоқсан. Девяносто. Жүз. Сто. Мың. Тысяча. Сексен екі ағаш. Восемьдесят два дерева. Сексен екі. Восемьдесят два. Ағаш. Дерево. Сексен екі ағаш. Тоқсан төрт жылқы. Девяносто четыре лошади. Тоқсан төрт. Девяносто четыре. Жылқы. Лошади. Тоқсан төрт жылқы. Бойы. Жүз алпыс бес сантиметр. Рост. 165 сантиметра. Бойы. Рост. 165. 165. Бойы. 165 сантиметр. Мың екі жүз елу гектар жер. 1250 гектаров земли. Мың екі жүз елу. 1250 гектар жер, гектаров земли. Мың екі жүз елу гектар жер.
0: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
3: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шаркод ұшы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. «Талап» акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны «Талап» мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, «Талап» акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, «Талап» клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
5: Окей.
6: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

жасымба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе райымға? Ұйықта оятам жеткесін районға.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Армыстар Оке радиосының тікелей эфирінде жаңалықтар. Микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда 124 теміржол вокзалы жаңғыртылады. Бұл туралы үкіметтегі теміржол вокзалдарын жаңғырту мәселесіне арналған жиында айтылды. Теміржол вокзал компаниясы басшылығы вокзалдарды жөндеу жұмыстарының барысын баяндаған болатын. Елімізде жалпы 124 вокзалды жөндеу және қайта жаңғырту жоспарланып отыр. Қазірдің өзінде 71 вокзал жаңғыртылып, жолаушыларға қайта пайдалануға берілген. Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау және Абай облыстарында да вокзалдарды жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қалған нысандардағы жұмыстар бекітілген кестеге сәйкес жалғасуда. Ақсай қаласында түнгі клубтардың бірінің маңында 22 жастағы тұрғын қоғамдық тәртіпті бұзған үшін ұсталды. Полицияның мәліметінше ол қоғамдық орында балағат сөздер айтып, тәртіп сақшылардың талабына бағынбаған. Сот шешімдерімен ер адам 25 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Полиция тұрғындарды қоғамдық тәртіпті сақтап, заң талаптарын орындауға шақырады. 15 тамызда Астанада қазақ күресінен Қазақстан барысы 2026 супертурнирі өтеді. Биылғы жарысқа еліміздің барлық өңірінен іріктелген 40 балуан қатыспақ. Турнирдің басты тартысы әр жылдары алтын белбеу иеленген 3 чемпионның боз кілемге қайта шығуы. Олар 2017 жылғы жеңімпаз Еламан Ерғалиев, 2021 жылғы чемпион Дәурен Нұралинов және 2023 жылғы жеңімпаз Ғалымжан Қырықбай. Сондай-ақ жарысқа Түркістан барысы 2026 жеңімпазы Қайсар Шамшидинов пен ел чемпиондары және халықаралық жарыстардың жүлдегерлері қатыспақ. Оралдағы қоқыс полигонындағы өрттен кейін ауа сапасы қайта тексерілді. Мамандар полигонға жақын орналасқан аумақтардан ауа сынамаларын алып, зертханалық талдау жүргізді. Нәтижесінде күкірт сутегі, көміртегі тотығы, азот оксидтері және күкірт диоксиді мен аммиак мөлшері белгіленген нормадан аспағандығы анықталып отыр. Қауіп төндіретін заттардың шекті деңгейден жоғары мөлшері анықталмаған. Айта кетейік, бұған дейін Деркөл кентіндегі кейбір ауа сынамаларынан көкірт сутегі мен көміртетік тотығының мөлшері нормадан жоғары болған еді. Қазақстанда жаңартылған ЕГОВ 3 порталы іске қосылды. Жаңа портал азаматтарға мемлекеттік қызметтерді бұрынғыдан да оңай алуға мүмкіндік береді. Қызмет алу кезінде қажетті талаптар мен қадамдар саны қысқартылған. ЕГОВтың жаңа порталы бірыңғай кастық цифрлық платформасында әзірленіп отыр. Қазір сұранысқа ие бірқатар мемлекеттік қызмет жаңа форматта қол жетімді. Сонымен қатар ЕГОВ GPT жасанды интеллект көмекшісі жетілдіріп жатыр. Қазір оның көмегімен 50 мемлекеттік қызметті пайдалануға болады. Бұл азаматтардың өтініштерін шамамен 30%. 2026 жылдың соңына дейін бұл көрсеткішті 70%-ға жеткізу жоспарлануда. ЕГОВ GPT арқылы азамат өз мәселесін қарапайым сөздермен жазалат, жүйе қажетті қызметті анықтап, өтініш толтыруға көмектеседі және нәтижесін алғанға дейін сүйемелдейді. Күннің бірінші жартысына келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

ағасына сенер нәзік қарындасың. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасым бар сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаған ұя.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Есептеу. Ондықтар. Счет десятки. Жиырма. Двадцать. Отыз. Тридцать. Қырық. Сорок. Жиырма бес оқушы. Двадцать пять учеников. Жиырма бес. Двадцать пять оқушы. Ученик. Жиырма бес оқушы. Бір айда отыз бір күн. Тридцать один день в месяце. Бір айда в месяце. Отыз бір. Тридцать один. Күн. День. Бір айда отыз бір күн. Қырық үш үй. Сорок три дома. Қырық үш. Сорок три. Үй. Дом. Қырық үш үй.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай, зертханалық диагностика. Диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Поставь дела на паузу.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, Окей радиосында жаңалықтар. Микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда 124 теміржол вокзалы жаңғыртылады. Бұл туралы үкіметтегі теміржол вокзалдарын жаңғырту мәселесіне арналған жиында айтылды. Елімізде жалпы 120-дан астам вокзалды жөндеу және қайта жаңғырту жоспарлануда. Бүгіннің өзінде 71 вокзал жаңғыртылып, жолаушыларға қайта пайдалануға берілді. Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау және Абай облыстарында да вокзалдарды жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Қалған нысандардағы жұмыстар бекітілген кестеге сәйкес жалғасуда. Елімізде жол ережесін бұзатын жүргізушілерді анықтау күшейтіледі. Енді жолдағы тәртіпті бақылауға заманауи цифрлік технологиялар көмектеседі. Полиция дрондар мен арнайы камералар арқылы көліктердің қозғалысын бақылайды. Жылдамдықты асыру, көлік жүргізіп келе жатып телефонға қарау, жаяу жүргіншілерге жол бермеу секілді бұзақылықтар автоматты түрде тіркелуі мүмкін. Қала сыртындағы тас жолдарда көліктің орташа жылдамдығын анықтайтын жүйеде жұмыс істейді. Қазір ол республикалық маңызы бар 12 негізгі бағытқа енгізілген. Қазақстанда банктердің арнайы жарна төлеу тәртібі бекітілді. Жаңа қағидаға сәйкес жүйелік маңызы бар банкті қолдауға жұмсалған мемлекеттік қаражатты Қазақстандағы банктер мен шетелдік банктердің филиалдары өтеуі мүмкін. Банктер төлейтін жарнаның жылдық жалпы көлемі олардың жиындық міндеттемелердің 0,2%-нан аспайды. Жарна мөлшері мен төлеу мерзімі банктерге алдын ала хабарланады. Құжат ұлттық валютада бірыңғай қазынашылық шотын аударылады. Ал төлемдерді бірден жасау банк нормативтерінің бұзылуына әкелуі мүмкін болса, жарнаны 6 айға дейін кейінге қалдыруға, немесе бөліп төлеуге рұқсат берілмек. Жаңа қағидалар 17 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі. 15 тамызда Астанада қазақ күресінен Қазақстан барысы 2026 супертурнирі өтеді. Биылғы жарысқа еліміздің барлық өңірінен іріктелген 40 палуан қатыспақ. Турнирдің басты тартысы әр жылдары алтын белбеу иеленген 3 чемпионның боз кілемге қайта шығуы. Мерейтойлық 15-ші Қазақстан барысы турнирі Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтетін болады. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

өтініш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Медал Инвест компаниясы. Медал жабыққыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ТЭЦ аялдамасы. Медал Инвест базасы. 241-30. Медал Инвестте шатыр бар,

жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Уақыт адамға берілетін ең үлкен байлықтардың бірі. Оны ешкім сатып ала алмайды, ешкім қайтара алмайды. Кейде біз ертеңге қалдыра берген дүниелердің маңызы кейін ғана сезіле бастайды. Сондықтан бүгін айтатын жылы сөзді де, көрсететін қамқорлықты да кешіктірмеген дұрыс. Өмірдің шынайы құндылығы дәл осы сәттерден құралады. Әр күніңіз мағыналы, әр сәтіңіз берекелі өтсін. Сіздермен бірге микрофон алдында Алишер Қасымұлы және де Окей радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

0: болуы мүмкін вирус укол алсу, кушақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247 300. Градус

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы өмір жолында әркім әртүрлі сынақтардан өтеді. Кейде шаршаймыз, кейде сүрінеміз, кейде бәрін тастағымыз келетін сәттер де болады. Бірақ адамның бойындағы ең үлкен күш қайта тұрып алға қарай қадам жасауында. Қиындық уақытша ғана, ал сол қиындықты жеңгеннен кейінгі тәжірибе өмір бойы қалады. Өзіңізге сеніңіз, достар, себебі сіз ойлағаннан да мықтысыз. Жалпы табиғат адамға тыныштық сыйлайтын ерекше әлем. Желдің сыбыры, құстың үні, кешкі күннің қызғылт шапағы жан дүниемізді тынықтандырады. Кейде көп нәрсенің жауабын ұзақ іздейміз, ал оны табиғаттың қарапайым сұлулығынан табуға да болады. Табиғатты аялау, өз болашағымызды аялау екенін ұмытпайық, достар.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

студия, құрметті тыңдармандар, эфиріміз жалғасады. Жалпы адамның айтқан сөзі кейде өзі ойлағаннан да қатты әсер етеді. Бір ауыз сөз біреудің көңілін көтеруі мүмкін, ал бір ауыз сөз керісінше ұзақ уақыт бойы есте қалуы мүмкін. Сондықтан адамдармен сөйлескенде сөзімізге абай болайық. Әр адамның өз мәселесі, өз уайымы бар. Біз оның қандай күн өткізіп жүргенін білмейміз ғой. Сондықтан мүмкіндік болса ауыр сөз емес, жылы сөз айтуға тырысайық. Біреуді қолдау керек болса қолдайық. Біреудің еңбегін көрсеңіз, бағалаңыз. Адамдар бір-біріне сәл мейірімдірек болса, өмірде әлде қайда жеңіл болар еді, достар.

Жалпы өмірде кейбір нәрселер аяқталады. Бір жұмыс, бір жоспар, бір кезең немесе бұрынғы бір әдет. Басында бұл өзгеріс қиын көрінуі мүмкін, өйткені адам үйренген нәрсесінен айырылғанда белгісіздікке тап болады. Бірақ кейде аяқталған нәрсе жаңа бастаманың жолын ашады. Сондықтан өміріңізде бір нәрсе өзгеріп жатса, одан бірден қорықпаңыз. Мүмкін бұл сізге күткен жаңа кезеңнің бастауы болуы әбден мүмкін. Ең бастысы өзіңізге сеніңіз, алға қарай қадам жасай біліңіз, достар.

Я, достар, жалпы достар, мен кездескенде уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қаламыз. Бір әңгімеден екінші әңгімеге ауысып, өткен күндерді еске алып күліп отырамыз. Бір қызығы, достықты сақтау үшін күн сайын сөйлесудің қажеті жоқ. Кейде бірнеше ай көріспеген досыңмен қайта кездескенде әңгімең бұрынғыдай жалғаса береді. Сондықтан достарыңызды ұмытпаңыздар. Уақыт тауып кездесіңіздер, хабарласыңыздар. Өйткені шынайы достық уақыт пен қашықтыққа қарамай сақталатын ерекше байланыс.

0: айтпақшы.
1: Америкалықтар балалар тағамынан көрі мысық пен иттің тамағына ақшаны көп жұмсайтын көрінеді.
0: Айтпақшы.

Я, құрметті тыңдармандар, эфиріміз әрі қарай жалғасады. Достар, жалпы адам қай жаста болса да жаңа нәрсе үйрене алады. Жаңа тіл, жаңа мамандық, жаңа бағдарлама, көлік жүргізу, аспапта ойнау немесе жай ғана жаңа тағам дайындау. Басында бәрі қиын көрінеді, қателесеміз, қайта жасаймыз, тағы байқап көреміз. Бірақ дәл осы процесс адамның дамуына көмектеседі. Сондықтан менің қолымнан келмейді деп бірден бас тартпайық. Бір нәрсе білмеу ұят емес, үйренуге тырыспау ғана өкінішті, достар. Құрметті тыңдармандар, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей керемері ойынын өткіземіз. Сондықтан да барынша белсенді болайық. Дәл тамыз айындағы сыйлық сізге бұйыруға тиісті.

0: Учим казахский язык легко.
1: Есептеу. Ондық, жүздық, мыңдық. Счет. Десятки, сотни, тысячи. Сексен. Восемьдесят. Тоқсан. Девяносто. Жүз. Сто. Мың. Тысяча. Сексен екі ағаш. Восемьдесят два дерева. Сексен екі. Восемьдесят два. Ағаш. Дерево. Сексен екі. Ағаш. Тоқсан төрт жылқы. Девяносто четыре лошади. Тоқсан төрт. Девяносто четыре. Жылқы. Лошади. Тоқсан төрт жылқы. Бойы жүз алпыс бес сантиметр. Рост сто шестьдесят пять сантиметра. Бойы рост жүз алпыс бес сто шестьдесят пять. Бойы жүз алпыс бес сантиметр. Мың екі жүз елу гектар жер. 1250 гектаров земли. Мың екі жүз елу. 1250 гектар жер, гектаров земли. Мың екі жүз елу гектар жер.
0: Учим казахский язык

0: Күн сайын сағат 8:30 және 18:30 нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып, ұтыс ұтамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей әдеттегідей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін айта кетейін, мен сіздерге қазір белгілі бір топтың немесе әншінің әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер әнді немесе дауысы арқылы әншіні тапсаңыздар болады. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 877-71-202-1006 нөміріне хабарласып, әншіні немесе жаңағы әнді айтсаңыздар болғаны. Тиісінше мен сіздерді белсенді тыңдармандар қатарына есіміңізді жазатын боламын. Егер де бір айдың ішінде сіз белсенді болсаңыз, әр ай сайын сізге біздің Оке Радиосы арнайы сыйлық беретін болады. Ендеше дайын болсаңыздар, әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап көріңіздер.

0: Сонымен мінекі бізге хабарламада келіп түсті, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум.
1: Уалейкум ассалам.
0: Қалыңыз қалай, жақсыз ба?
1: Шүкір, өздеріңіз?
0: Шүкір, аман есен. Сонымен қандай әнші, қандай?
1: 91 деген көзінің қарасаны сияқты.
0: Дәл өзі, сіз бізде кәдімгідей атрифпен бірінші орында тұрсыз, Аслан мырза, өте жақсы. Осы бетіңізден таймаңыз. Өте дұрыс, керемет.
1: Сау болыңыз, жақсы.
0: Сау болыңыз, иә. Біздің тұрақты тыңдарманымыз, достар, Аслан мырза дәл тапты, бұл 91-ның орындауындағы кавер нұсқа, көзімнің қарасы әні болатын. Қабыл алыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Жалпы достар, кешке жұмыстан шығып, үйге қарай асығатын кезіміз бәрімізге таныс. Біреу отбасын асығады, біреу баласын көруге, енді біреу жай ғана өз бөлмесіне кіріп тыныштықта демалуды қалайды. Бірақ үйге асығудың өз үлкен бақыты, өйткені баратын жерің, күтетін адамың, өзіңді жайлы сезінетін ортаң бар деген сөз. Сондықтан үйдің қадірін білейік, үйдегі адамдардың қадірін де ұмытпайық. Кейде сырттағы бүкіл шаршауды бір ғана үйге келдің бе деген сөздің өзі басып жібереді достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8.

Жалпы достар, әрине, бастау оңай, ал бастаған істі соңына дейін жеткізу қиындау. Кейде алғашқы күндері ынтамыз жоғары болады, біраз уақыт өткен соң қызығушылығымыз төмендейді. Сол кезде тоқтап қалу өте оңай, бірақ нәтиже көбіне дәл сол сәттен кейін келеді. Сондықтан бастаған ісіңізді аяқтауға тырысыңыз. Кішкентай болса да күн сайын бір қадам жасаңыз. Бір күні артқа қарап, қаншалықты алға жылжығаныңызды өзіңізде байқайтын боласыз. Құрметті тыңдарман, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің туыстарыңызды, достарыңызды, ата-аналарыңызды туған күнімен құттықтасаңыздар болады. Немесе жай ғана сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ, асыға күтеміз, достар.

Я құрметті тыңдармандар, әдеттегідей бізге келіп түскен керемет тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Қазір кішкене күте тұрыңыздар, тілектеріміздің тізімін тауып алайық. Мінекей, құрметті Ерасыл, туған күніңмен армандарың орындалып, қуанышың көп болсын. Құттықтаушылары достары екен. Керемет. Тағы да бір тілегіміз бар, құрметті Айман. Туған күніңіз құтты болсын. Ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілейміз. Ізгі тілек иелері жұмыстағы әріптестеріңіз дейді. Барлық жақсылықты тілейміз дейді. Керемет. Барша туған күн иелерін шын жүректен ОК радиосы құттықтайды, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОКР радиосы. Келесі кездескенше достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде.
6: Радио Окей. На частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Окей, радиосы, сенің жүрегің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.

0: Радио ОКЕЙ. Места нет для грусти. Радио ОКЕЙ.
1: Тамақ үстінде әңгіме болды да, қалыңмал туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақпатадан. Қалыңмалың қанша Ақпата?
2: Қалай тегін жұрты?

0: сен өзі сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтасыз? Енді өлім киім деген қайда? Қайда кетіп қалдың бәрі? Өлім киім дегені. Туф!
2: Әй!